اگر جان دارم، من خاکی ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم.

ای قرآنم اگر جان دارم، من خاک ره محمد مختارم. اگر نقل کند جز این کس از گفتارم، بیزارم از او و زان سخن

این ور توی جهنی من رفتنه دایه گره این ور توی جهنی من رفتنه دایه گره ملقتان رفتنه من